0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Radio Maestral.
3: Your music.
4: Woo! Good morning, ladies.

0: al canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Radio Maestral. Your music.

radio maestrale najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio maestral. Ne mijenjamo stanice.

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral.